Meget, meget ung Michael Jackson sang her sammen med Jackson 5, Going Back to Indiana. Sixpence, None the Richer, Kiss Me.

0: Mens vi venter på nyt, eller i hvert fald restaureret materiale fra The Beatles, fik du dem her på The Night Before. I indbakken skriver Lars Sørensen fra Roskilde, om ikke vi skal høre noget Dolly, for vi savner hende. Det tror jeg altså, at vi er mange, der kan ikke genkende til. Jeg tænker, hvordan kommer vi tættest på i det her savn? Det er måske at finde noget live, og jeg har hævet fat i det album, som udkom i 2004, der hedder Live and Well. For der kan man rigtig føle Dolly Parton på nummeret I Will Always Love You.
1: Oh, go ahead and sit down. I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kenz.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job